0: FM。
1: Dilemma. Давай взрывай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Явір FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і мої.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Доброго ранку всім, хто вже на хвилях Явір ФМ. На годиннику ранок, за вікном кінець серпня. Це означає час дізнатися, що там готує нам небесна канцелярія на сьогодні. Отже, в Яворові день розпочався з таких прохолодних 9-11 градусів. Проте сонце швидко нас дожене своє. Вже в день стовпчики термометрів піднімляться до комфортних плюс 23 градусів тепла. І опадів синоптики не обіцяють, небо буде ясним або з легкою хмарністю. Ну а вітер такий помірний, близько 3-4 метрів за секунду. Так що одягайте щось легке, але на ранок накиньте легку куртку чи світшот. Переносимося до Мостиськи-Новояворівська. Тут ситуація дуже схожа. Ранок теж свіжий, близько 10 градусів. Зате в день повітря прогріється навіть на градус вище, до плюс 24 градусів тепла. Ну, на вас чекає сонячний день без дощу, вітер слабкий і ідеальна погода, щоб випити каву десь на терасі, я не знаю, десь піти в заклад або спланувати коротку прогулянку вечором, коли температура плавно опуститься до 16 градусів тепла. Тож ловіть момент, насолоджуйтеся останніми днями літа і залишайтеся з нами на хвилях Явір ФМ. Ранкове шоу «Прокидайся» тільки розпочалося. Попереду ще багато цікавого, тому не перемикайтесь.
1: Явір ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Легендарний рарог, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Що переходимо до новин спорту. Віталій Миколенко блискуче розпочав свій кубковий сезон за Евертон і, допомігши команді розгромити Престон із рахунком 4-0 у поєдинку Кубка англійської ліги. І у цьому матчі Девід Моїс випустив бойовий склад, а вирішальний момент за участі українця стався на 25-й хвилині. Кірнел Дюсбері Гіл виконав витончену передачу за спини захисників, і Миколенко вчасно увірвався у вільну зону та виконав точний простріл на Т'єро Барі, який приставив м'яч у сітку. І для французького форварда цей гол став початком його дебютного хет-трику за мерсесайців. І завдяки цій перемозі Евертон впевнено крокує до 1/15 фіналу, це третій раунд Кубка Ліги, де на команду Миколенка вже чекає протистояння з Вулвергентоном. Тому вболіваємо за наших, як завжди, підтримуємо, слідкуємо. Ну і залишайтеся з нами на хвилях Євер ФМ. Далі ми вже поговоримо про зірок.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивотін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивотін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: І до новин нашого українського шоу-бізнесу. Тримайте порцію такої милої у цей день, адже у родині Володимира Остапчука знову свято. Його дружина Катерина вагітна вдруге. І пара офіційно оголосила про поповнення в інстаграмі, підписавши фото з ворушливими словами «Наша благословенна маленька родина». Ну і тут треба віддати належне швидкості. Пара від початку планувала дітей без великої перерви. І нагадаю, їхній перший спільний син Тимофій народився в грудні 24-го року, тож різниця у дітей буде зовсім малою. Ну і, до речі, якщо для Катерини це буде друга дитина, то сам Володимир Остапчук офіційно стає чотирикратним татом. І від першого шлюбу шоумен уже має доньку Емілію та сина Івана. Тож вітаємо молодих батьків, бажаємо всього найкращого, щоб все було легко. Ну а ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» на Явір FM, тому залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого. До речі, поговоримо зараз про магнітні бурі.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір ФМ.

0: Якщо ви сьогодні прокинулися і відчуваєте себе якимось трошки такими вялими, не спішіть звинувачувати усьому четвер чи недосип. У нас тут виявляється, намічається геомагнітний двіж. На Землі стартують магнітні бурі, сонце там вирішило трошки так, знаєте, пошуміти, влаштувало спалахи і тепер усю цю красу викинуло у бік нашої планети. Тож найближчими днями геомагнітне поле буде, скажімо так, трошки нервовим. Ну а що це означає для нас із вами? Ну, по-перше, якщо ви метеозалежні, тримайтеся, ми з вами на одній хвилі, може трошки боліти голова, бо хотіти заснути на робочому місці. І рецепт досить простий. Як завжди, п'ємо більше води, спокійний, більше спокою, гарна кава і ніяких перевантажень. І не давайте сонцю зіпсувати вам настрій, слухайте хорошу музику, пийте каву і бережіть себе. Погнали далі на наші хвилі.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Ну а тепер інформація, яка стосується гаманця кожного із нас. Я таку статтю, до речі, цікаво прочитав, що шахраї вигадали нову схему і тепер навчилися красти гроші навіть із тих банківських карток, термін дії яких давно закінчився. І дивіться, американські дослідники виявили серйозну вразливість у платіжних системах. Виявляється, за допомогою двох звичайних смартфонів і спеціального софту зловмисники можуть підмінити дату закінчення дії карти прямо під час прикладання до терміналу. І в результаті система думає, що карта цілком робоча і гроші успішно списуються з вашого рахунку. Ну і найкращий захист від цього трюку – це цифрові гаманці у телефонах. Вони мають таку додаткову безпеку і не пропускають такі операції. Ну а головна порада від експертів – ніколи не викидайте старі пластикові картки просто у смітник. Розрізайте просрочені картки впродовж магнітної стрічки та чіпу і бережіть свої кошти, будьте обачними. Ну а ми повертаємося до музики на хвилях Євір ФМ.
1: Так звучить літо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Я тут прочитав таку цікаву статтю, і ви все ще намагаєтеся витиснути себе мріяні 8 годин сну щоночі, а от вчені офіційно дозволяють розслабитися. Нові дослідження спростувало міф про обов'язковий 8-годинний сон для кожної людини. І виявилося, що для здорового мозку та органів дорослим насправді потрібно від 6,5 до майже 8 годин відпочинку. Ба більше, наші предки взагалі спали трошки більше 6 годин і почувалися просто чудово. Ну і головний ворог нашого відпочинку сьогодні – це екрани телефонів, штучне світло, які збивають біологічний годинник. Тож орієнтуйтеся не на цифри, а на власне самопочуття після пробудження. І, до речі, скільки годин сну витрачаєте саме ви, пишіть нам в чат в телеграмі на радіо Явір. І ми продовжуємо ефір з класною музикою. Ранкове шоу «Прокидайся» ще не закінчилося, попереду ще тільки все починається.
1: Явір FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
7: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Сьогодні відзначають Міжнародний день боксу, і здається, це хороший привід згадати, що бокс – це далеко не просто про те, хто сильніше вдарить. Тут треба мати і хорошу фізичну форму, швидку реакцію, витримку і, найголовніше, голову на плечах, бо іноді один правильний рух важить більше, ніж 10 сильних ударів. До речі, саме 27 серпня 1974 року в Гавані розпочався перший чемпіонат світу з боксу. Відтоді цей вид спорту виріс у величезну індустрію, а боксери стали справжніми світовими зірками. І в Україні тут теж є чим пишатися. Брати Кличко, Олександр Усик, Василь Ломаченко – це імена, які знають далеко за межами нашої країни. А ще бокс добре показує, що перемога – це не завжди про силу, це про характер, дисципліну і здатність піднятися після того, як треба вже добряче, як тебе вже добряче, знаєте, так приклало. Тож сьогодні вітаємо всіх боксерів, тренерів і фанатів цього спорту. Ну і бажаємо, щоб удари були тільки спортивними, а перемоги регулярними.
1: Слухай. Я вірю.

0: Сьогодні в нас такий дуже цікавий набір свят. З одного боку, День українського сала, з іншого, Всесвітній день прощення. Знаєте, я так зараз сиджу і думаю, а як можна ці два свята взагалі якось поєднати? Бо сало, як відомо, українці готові за сало пробачити багато чого. І особливо, якщо воно свіже, з чесником, цибулькою і чорним хлібом. І 27 серпня відзначають День українського сала. Свято неофіційне, але сало давно стало одним із символів української кухні. І що цікаво, попри всі жарти про те, що українці їдять його кілограмами, за одним європейським опитуванням, Україна взагалі лише на 13-му місці за споживанням сала. Так що це міф. І тепер до другої частини. Сьогодні ще є Всесвітній день прощення. Його сенс нагадати, що іноді варто відпустити образу, перестати носити її в собі і просто рухатися далі. Тому сьогодні можна зробити одразу дві важливі речі. Пробачити людину, яка вас дістала, і піти з нею одразу на сало. Бо знаєте, життя коротке, ображатися довго – це дорого, а сало зараз теж не дешеве.
1: Реклама.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін! Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати наше ранкове шоу «Прокидайся». Дякую, що провели цей ранок разом зі мною. У студії був Ярослав Баньо. Сьогодні в нас четвер, на студійному годиннику вже через кілька секунд рівно 12-та, тож час рухатися далі у своїх справах. Нехай цей день буде легким, теплим і подарує вам хороший настрій. Ну а ми почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, усміхайтеся і прокидайтеся разом із Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: музика – це життя.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами, весни.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
3: А може вже досить?

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Hit music only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, всім доброго-доброго дня. На годиннику в нас 14.05, четвер, 27 серпня. І ми розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня на Явір FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. І так, знаєте, четвер вже трошки, знаєте, отак легше, бо завтра вже п'ятниця і далі вихідні. Тому четвер це вже, знаєте, як кажуть, маленька п'ятниця. Тому далі для вас буде грати наша прекрасна музика на Явір FM. І вже через декілька хвилин я до вас повернусь з цікавими історіями, тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін». Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

І так, друзі, розкажу вам таке. Навіть уявіть собі пляж, де навіть море має гендерний поділ. Таку я цікаву статтю знайшов. В італійському Трієсті є пляж Педокін. Офіційно це Алла Лантерна, який працює ще з 1903 року. Уявіть собі. І головна його родзинка – 74-метрова стіна, яка просто заходить у море. По один бік відпочивають жінки, по інший – чоловіки. Звучить так, ніби хтось сказав там – хлопці сюди, дівчата туди і без такої, знаєте, самодіяльності. Але для місцевих це не якась там така дивина, а справжня традиція Трієста. Пляж відкрили понад 120 років тому, коли розділяти чоловіків і жінок на пляжах було цілком нормально. І що цікаво, традиція пережила навіть ті часи, коли більшість таких пляжів у Європі давно зникли. Ну і вхід сюди коштує лише 1 євро, 20 центів, а атмосфера, кажуть, дуже спокійна. Жінки можуть відпочивати без зайвої уваги, там собі засмагати, купатись і просто займатися своїми справами, а зустрітись чоловікам і жінкам все-таки можна. Є зона біля води, де вони можуть перетинатись. Чомусь про те, чим займаються чоловіки, нічого не сказали в цій статті. Щоправда, пляж час від часу стає центром суперечок. Дехто вважає таке розділення пережитком минулого, а місцеві відповідають: не чіпайте там нашу стіну, це вже частина така нашої історії міста. От вам, знаєте, така Італія, паста, піца, море і бетонна стіна посеред пляжу, щоб відпочинок точно був за правилами.

0: Ой, дівчата, дівчата, що нам під'їхало? Що нам під'їхало? Я вам кажу, яка новина? Головні тренди осені 2026. 8 стильних ідей манікюру, які кажуть, пасуватимуть, ну, кожній модниці. А кожна, ну, ви є всі кожні модниці. Як це можна назвати кожні модниці? Всі кожні модниці. Тоді всім модницям треба казати. Перше в нас, тобто перший манікюр у нас Cherry Jelly Nails. Це такий напівпрозорий вишневий глянець, ніби на нігті нанесли вишневе желе. А ну скажіть, отако, я вам говорю, що це за манікюри. Ви правда такого знаєте? Як воно, ви собі фантазуєте, як би він на ваших руках це виглядав? Бо я коли кажу там Cherry Jelly Nails і там який він там є, то в мене уявлення, що він далі в мене манікюр такий, як був, такий є. Тобто, давайте до другого повернемось. Кавові відтінки. Отак уявляємо. Еспресо, капучино, моко та карамель. Осінь, коротше, навіть на нігтях пахне кавою. Так, уявили собі, далі в нас третій тренд – оксамитовий ефект. Завдяки магнітним частинкам покриття переливається, наче справжня дорога тканина. Ага, навіть так. Уявіть собі. Четвертий – Oyster Nails або перламутовий манікюр із легким сяйвом. Ой, щось складне таке придумують всяке, могли би якось простіше то назвати. П'ятий – сливовий колір, такий собі, о, трохи, ну, трохи щось легше. Певно, оцей п'ятий придумали, щоб чоловіки могли казати. Сливовий колір – це такий собі баланс між темно-фіолетовим і бордовим. О, це вже я собі хоч більш-менш так в голові уявляю. Шостий – оливковий, стриманий, зелений, який особливо добре поєднується з осіннім одягом. Сьомий – кольоровий френч замість звичайного білого кінчика, уявіть собі білий кінчик, гірчичний, терактовий, теракотовий, боже, теракотовий, кажу, теракотовий, бордовий, смарагдовий або шоколадний. Ну і восьмий, класичний, червоний. О, це вже щось по-нашому. Це вже по-пацанячому щось таке, бо як бачимо, його з моди не виженеш навіть восени 2026 року. Тож, дівчата, вибирайте собі варіанти. Хлопці, просто запам'ятайте колір, який вам зараз показали, бо ввечері може бути контрольне питання. О, там, знаєте, саме головне питання, яке запитують чоловіків. Ти не замітив те, що я собі сьогодні зробила, що щось змінилося на мені. І все, і в чоловіка ступор, і ви такі кажете, та манікюр, манікюр, я бачу, такий гарний, такої форми гарний. Тому чоловіки, запам'ятовуйте, і ваші жінки будуть дуже радіти цьому.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару.

0: Вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
2: Реклама на Явір ФМ.

Люди камінь, вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, в нас 15.00 на годиннику за київським часом. Ну і назвали найкраще місто світу для нічного життя в 2026 році. І це не Нью-Йорк, не Берлін і навіть не Амстердам. Знаєте, Берлін мені взагалі цікаво. Чому Берлін вважають нічним дуже сильним містом? Хтось там був, скажіть мені. Хтось взагалі може тако собі так на один пункт вважати, що він прям нічне місто? Ну і добре, тако. Найкраще, ну і за версією жителів, ну і перше місце забрав Бангкок. Туристичний портал Time Out опитав понад 24 тисячі людей з усього світу. Людей просили оцінити атмосферу, безпеку, ціни, різноманіття розваг і те, що наскільки там легко знайти взагалі компанію для вечірки. І Бангкок тут справді відірвався на 73%. Місцевих назвали саме нічне життя міста хорошим та чудовим. І стільки ж кажуть, що там легко знайти нових друзів та однодумців. А вибір на будь-який смак від барів на дахах і котельних, там, коктейльних закладів до маленьких місцевих барів, вуличної їжі та вечірок взагалі. Ну, коротше, всього на купу. Причому після гулянки можна ще й нормально поїсти, бо ногу навіть о другій ночі життя не закінчується. Ну і до десятки також увійшли Берлін, Нью-Йорк, Мельбурн, Сан-Паул, це Бразилія, наче, Медельін, Йосанбург, Брайтон, Пекін та Амстердам. Пекін дуже цікаво. Амстердам знаємо чому. Тож тепер знаємо, якщо хочеться перевірити, що таке справжнє, там лягаємо спати після сходу сонця, тому, здається, квиток треба брати точно до Бангкоку. Це Таїланд.
2: Я вірю. ФМ. 4, 4.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: обзорчик кохання письмеш, а я б назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Обзорчик кохання письмеш, а я б назвала це треш. А вже ж.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

А тепер трохи автомобільних новин. Якщо ви думали, що українці купують маленькі кросовери лише тому, що на наших парковках і дорогах інколи треба бути ще й акробатом, то не зовсім так виходить. Від початку 2026 року в Україні придбали понад 3,5 тисячі нових субкомпактних кросоверів, нових саме. І тут є цікаві моменти. 58% таких машин мають звичайні бензинові або дизельні двигуни, а 36% гібриди, а електромобілі займають поки що лише близько 6%. А тепер, хто ж улюбленець українців? На першому місці Toyota Yaris Cross, 700 проданих автомобілів. Далі Suzuki Vitara з 435 машинами. Третій Hyundai Venue.

одного, щоб машина була компактна. Трохи там, знаєте, така піднята над дорогою, не їхала там, не їла взагалі паливо якимись відрами, і бажано вміщалося там, де сусіди вже тричі не змогли припаркувати свій позашляховик, щоб вона так, знаєте, отак заїжджала і все. Ну і схоже, формула, знаєте, так працює. Українці трошки купляють і нові машини. Тому так відбувається. А ви далі слухайте Єврофем. Далі для вас Іван Люленов, ікона, тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0-800-35-10-10.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ой, 16.02 в нас на годиннику, і має якраз таки до цього всього новину, які для тих, хто, знаєте, останнім часом дивиться на годинник і думає, ну ще 5 хвилин посплю, і все. Якщо вам постійно хочеться спати, це не обов'язково означає, що ви там просто ліниві, як вам хтось там може сказати. The Page назвав 7 можливих причин постійної сонливості. Ну і перше, і найочевидніше – недосип. Пізно лягли, рано встали, ще й вночі прокидалися, організм вже запам'ятав. Дорослим зазвичай потрібно близько спати 7-9 годин сну якраз таки. Друге – погана якість сну. Навіть якщо ви пролежали в ліжку 8 годин, хрупіння, шум, світло чи спека можуть перетворити цей сон на таку собі, знаєте, демоверсію, а не самий сон. Третя причина – стрес. Іноді мозок так активно вирішує всі проблеми життя там в другій ночі, що на сон часу взагалі, знаєте, так не лишається. Далі – малорухливий спосіб життя. Нерегулярне харчування, деякі ліки, а також різні проблеми зі здоров'ям. Тож, якщо ви постійно сонні, спочатку варто... Ой... Ну, я жартую, я спеціально це зробив. Спочатку варто перевірити режим, сон і навантаження. Якщо це не минає, краще поговорити з лікарем. А взагалі, якщо після цього виходу вам захотілося спати, взагалі нашого ефіру, це вже не новина, це заразність. Знаєте, я вам скажу, якщо ви включаєте Євро FM, немає взагалі хотітися спати, бо в нас тут дуже класна музика, дуже класні ведучі, і я отак відчуваю бадьорість, знаєте, і хочу, щоб вам цю бадьорість передати, тому слухаємо далі Скайлера, Горлиці, не примикайтесь.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: І так, друзі, маю таку цікаву штуку. Взагалі факт навіть цікавий про Volvo, що вони зробили. Уявіть, попереду на дорозі аварія, там олень, велосипедист чи ремонти якісь. І вам про це повідомляє не друг там якийсь в чаті, чи ще десь ви побачили в групі, а сам автомобіль. В нових електромобілях Volvo X90, S90 та X60 система Connect Safety може автоматично розпізнати небезпеку за допомогою камер і сенсорів, визначити її місце та передати інформацію через хмару, запам'ятайте, іншим автомобілям Volvo, які рухаються тією ж дорогою. Тобто це не ваш автомобіль попереджає, а цей, що їде, наприклад, спереду десь або їхав до цього. Причому йдеться не лише про аварії, система може попереджати про великих тварин, там пішоходів, велосипедистів, дорожні роботи та слизьку дорогу. Тобто один Volvo побачив проблему, інші вже отримали попередження про це. І це фактично, як знаєте, весь є додаток, тільки автомобілі самі між собою передають інформацію без того, щоб водій щось там натискав собі в телефоні спеціально, тим більше за кермом не можна користуватись телефоном, як ми знаємо. До речі, Volvo розвиває таку систему ще з 2016 року, тож хто там має машину старше 2016 року, молодше 2016 року, можливо, ви вже щось там в курсі трохи. Сьогодні підключені функції безпеки вже використовують близько мільйона автомобілів бренду. Правда, є нюанс, автомобіль має бути підключений до інтернету, а дорога присутня в базі даних Volvo. Тому не знаю, як там буде в Україні, але сама ідея дуже крута. Машина фактично починає попереджати одна про одну про те, що водій ще навіть, знаєте, не бачив.

0: Явір FM. Слухай.
1: А тепер трохи про майбутнє, яке, схоже, знаєте, вже стукає в двері. Білл Гейтс попереджає, що штучний інтелект може дуже сильно змінити наше життя вже найближчими роками. І за його словами, людству краще підготуватись до цього зараз, а не тоді, коли робот вже прийде на співбесіду замість вас. Знаєте, Гейтс виділяє три головні ризики. Перший – робочі місця, щі та роботи можуть поступово замінити частину офісних працівників, програмістів, працівників підтримки, а згодом навіть людей у будівництві та готельному бізнесі. Другий ризик – зловживання технологіями. Йдеться про кібератаки, депфейки, дезінформації, навіть можливість створення небезпечної зброї чи штучних якихось вірусів. Третій, трохи несподіваніший, є людські стосунки. Гейтс побоюється, що люди, особливо діти, можуть дедалі частіше замінювати живе спілкування цифровими друзями, які завжди вислухають і ніколи не скажуть: «Та ти вже там дістав мене», і просто не говори цього, що ти говориш таке щось взагалі непонятне. Тобто штучний інтелект і так буде завжди тебе підтримувати, казати: «Так, згоден, ти правий» і так далі. Ну і це кожному, звісно, подобається. Але Гейтс не вважає ще лише загрозою, навпаки, він може допомагати лікарям швидше знаходити якісь хвороби, знаходити там фермам, підвищувати якісь там врожаї, а науковцям працювати над кліматом та іншими глобальними проблемами. Ну і, звісно, фармацевтичні там проблеми, які зараз є, ліки і так далі, ще її також може замінити. І ми бачимо зараз, що він пробує боротись з раком, і я говорив про це, і з раком шкіри, там вони вже якісь досліди проводять, і вони начебто позитивні. Тому його головна ідея проста – не забороняти майбутнє, а навчитися ним керувати, саме штучним інтелектом. І, можливо, залишити людям професії, де без людини все-таки ніяк. І, наприклад, догляд за хворими та літніми все-таки. Бо одне діло, коли штучний інтелект пише вам повідомлення, і зовсім інше, коли він починає звільняти вас із роботи, яку сам же вам допоміг знайти, знаєте. І таке буває, і, можливо, і таке і буде.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін! Магазин склад формату «Хард-дискаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Вімкни хороший настрій.

І так, друзі, тепер для тих, хто любить не просто почитати книжку, а після неї ще й подумати про життя, владу і свободу. Українська правда зібрала цікаву добірку книжок, яка дуже влучно перегукується з тим, про що цього літа говорять чи не найбільше. Там влада, довіра, пропаганда, свобода і те, що люди готові робити, коли опиняються всередині системи. Наприклад, роман «Президент» Мігеля Анхеля Астуріаса, так, про диктатора, який використовує вбивство свого соратника, щоб прибрати політичних опонентів. І найцікавіше, книжка вийшла ще у 1944 році, але її сюжет звучить так, ніби його писали десь вчора. Ну, таке українська правда. Якісь легенькі нам такі, знаєте, робить підводки. Ще одне свято ЦАПа Маріо Варгаса Льосе. Там диктатор Трухільо тримає країну страхом, шантажем і контролем над найближчим оточенням. А зрада і боягузтво поступово стають нормою. Є й в добірці «Українська історія», «Смерть Бориса Антоненка Давидовича». Головний герой намагається пристосуватись до радянської системи, навіть пише донуси, але всередині чудово розуміє, що зраджує самого себе. А якщо хочеться вже без таких художніх сюжетів, є «Про свободу», так і називається, Тімоті Снайдера. І тут цікава думка, свобода – це не просто, знаєте, коли тобі нічого не забороняють. Це ще й можливість самому впливати на власне життя та суспільство. Також у списку книжки про пропаганду, дезінформацію та сучасну владу, зокрема Пітера Помаранцева і філософа Бджохоля Хана. Навіть так. Тож, якщо після новин, знаєте, вам так хочеться відкрити щось, що змусить думати ще сильніше, то маю вже для вас готовий список. Тому, якщо потрібно, пишете нам на EverFM, я можу вам скинути якраз таки цю добірку саме з тієї статті, як написала «Українська правда». Тому пишіть нам EverFM в Інстаграмі або десь в Телеграмі, в Вайбері, можливо, ви десь і там нас знайдете. І буду одразу вас проінформовувати. Правда, після деяких із цих книжок, я вам скажу, може захотітися вимкнути телевізор, телефон, можливо, і взагалі всіх політиків на пару годин.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Правір FM.
1: А тепер для батьків майбутніх школярів ланчбокс без ранкової паніки. Знаєте, бо зібрати дитину до школи – це вже квест. І ми це знаємо. Ще треба придумати, що вона там буде їсти. Навіть так, ТСН зібрав 5 простих лайфхаків, які можуть трохи полегшити це життя. І ми це зараз перевіримо, чи це так, чи ні. Перше – це готуватись заздалегідь. Наприклад, в неділю нарізати овочі та фрукти, підготувати перекуси чи щось заморозити. Тоді вранці, коли всі одночасно шукають шкарпетки, рюкзак і, знаєте, і там сенс життя, з ланчбоксом буде трошки простіше. Другий – це скласти список того, що дитина реально їсть. Сендвіч, сир, йогурт, фрукти, овочі, там паста. Усе, що зазвичай не повертається додому в тому самому вигляді. Третій – дати дитині самій щось обирати. Бо якщо мама поклала брокколі, а дитина його терпіти не може, то тепер це не так, як в нас було колись. Знаєте, шансів на щасливий фінал небагато. Четвертий – планувати покупки під меню, а не купувати там пів магазину. А потім дивитися на холодильник і думати, ну і що з цього приготувати? Чи вибирати і не знаю, що вибрати, і там наклали, а потім половину з того всього приносить дитина додому. І п'ятий – дружити з морозилкою. Домашні мафіни, там печиво чи інші перекуси можна приготувати одразу партією, щоб ви собі запам'ятали це, і діставати поступово. Ну, бачите, вже навіть таке в сучасному світі вже настільки готується, що вам зараз отут на радіо Павло розказує, як вашу дитину треба складати її ланчбокс до школи. І таке буває, і сучасний світ. Ну і головне, не треба щоранку готувати дитині кулінарний шедевр, бо це школа, а не ресторан з гіркою.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
6: Реклама на Явір FM.
7: Ти

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: Явір FM. Слухай.
1: Чому старші люди казали не свистіти в хаті? Оце, здається, правило, яке багато хто чув ще з дитинства. Ану, давайте. Не свисти в хаті, бо грошей не буде. І ніхто особливо не пояснював, чому саме просто сказали, значить, не свистимо. Але зараз трошки в сучасному світі, коли я так, наприклад, комусь кажу, то мені кажуть, та їх і так нема. І все, і знаєте, і не знаю, що далі казати. Але якщо розібратися, за цим повір'ям стоїть ціла така історія. Наші предки пов'язували свист із різними такими надприродними силами. Вважали, що він може накласти таку біду, взагалі бідність, або навіть привернути нечисть. А ще раптовий різкий звук у хаті міг просто асоціюватись з небезпекою. І найцікавіше, в інших країнах свист боялись зовсім з таких інших причин. В Японії, наприклад, існувало повір'я, що нічний свист може привернути змій. В Італії його могли сприймати як неповагу до святих духів, а десь свист навпаки використовували в обрядах для удачі, захисту, чи навіть як часто лікувальних ритуалів. Тобто один звук, а стільки, уявіть собі, стільки різних значень. Звичайно, жодних наукових доказів, що свист можна забрати взагалі гроші з дому, немає, але такі забобони цікаві тим, що вони показують, як наші предки пояснювали незрозумілі речі, а потім ці пояснення передавали дітям і онукам. Тому наступного разу, коли вам скажуть «не свисти», можете вже знати, за цими двома словами ховається не просто там якась бабусина заборона або якесь повір'я, а така ціла історія по факту.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ.

0: Ямір FM.
1: Доброго дня, ми з Ямір FM.
2: І так, друзі, 18.02, вже буде час прощатися з вами, знаєте, так, день підходить до кінця, далі вже п'ятниця, 28 серпня вже завтра. Так що всім гарного дня, з вами був ведучий Павло Гаврилко, бажаю вам ще поки дня, видно в нас сонечко ще вже в... Потрошки воно вже пізніше, але нічого, з цим якось справимось, і воно якось все минеться, знаєте, так якось так кажуть. Тому гарного дня, ще раз вам кажу, гарного вечора вам, до завтра, почуємося вже завтра о 14.00 на Ямір FM, а далі для вас Дорофеєва 747, трек, який зараз в Apple Music знаходиться в топ-100 України на другому місці, тому слухаємо, і всім па-па!

0: Яві. FM. Те, що тобі потрібно. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Легендарний рарог, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Дядь FM.
1: Як скажений, ти мене любив, а що я нічого. Кожен ранок

0: спрашує, а я нічо.
1: Ягір. ФМ. Музика – це життя.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Тому їцкати це. Куди зілки зникають? Тому тіла їсте слитку. Цумуцьки наявив FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, де люди живуть найдовше. Найвища середня тривалість життя у світі – в Японії. У середньому японські чоловіки живуть близько 78 років, а жінки – близько 85 років. Особливо відома у цьому плані японська Окінава – острів, де живе багато довгожителів. Серед населення там є чимало людей, яким понад 100 років. Вчені вважають, що це пов'язано з способом життя та харчуванням. Жителі Окінави споживають багато овочів, фруктів і соєвих продуктів, які містять корисні речовини та антиоксиданти. Після Японії одним із регіонів із великою кількістю довгожителів вважають містечко Овода на острові Сардинія в Італії. Там люди довго жили ізольовано від інших регіонів, і це вплинуло на їхній спосіб життя та генетичні особливості, що також може бути однією з причин довголіття. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Javier.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивотін. Магазин склад формату хард-дискаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивотін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір-ФМ. Коли душа співає.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Як лисиця з вовком м'ясо їла». Бігла якось лисиця, зустріла вовка, а він і питає її: «Де ти була?» «Я скрізь ходила. Я от наїдалась м'яса, бо завтра п'ятниця. А по п'ятницям, як відомо, м'яса їсти не можна», – вовк і каже. «А я п'їв, хоч і п'ятниця». «Ну», – обзивається лисиця, – «ходім, я в одному місці знаю, то й не їсишся». «Ходім», – погодився вовк. Приходять вони до дубка, де була пастка. Тільки вовк нахилив туди голову, а дубок і потяг його вгору. Лисиця прибігла, побила м'ясо з пастки, сіла та їсть. Вовк тоді ж каже їй: «Ти ж казала, що п'ятниця, а тепер сидиш і їси». Тепер тобі п'ятниця, бо п'ятами землі не дістанеш». Знялась лисиця і пішла лісом. Зайшла в монастир, де ченці живуть. Прийшла, роздивилась, куди можна влізти, потім задушила двох гусей, а гуси й наробили крику. Вибіг чернець із сучкуватою патерицею і почав неї лисицю висвячувати. Так висвятив, що й курці нема де носом клюнути. Вирвалась вона звідти і побігла лісом. Зустріла другого вовка, а він і питає її: «Де ти була, сестричко?» «У ченців. Я там присвятилась. Я тепер свята». А той вовк і каже: «Де ж воно? Піду я, може, і присвячусь?» «Йди», – каже. «Мені давав чернець дві гуски з'їсти. Потім дав меду, а потім патерицею посвятив». Приходить вовк до монастиря, туди вліз, а назад і не може вилізти. Задушив одну чи дві гуски, а гуси наробили крику. Виходить чернець та як закричить, а вовк злякався та прожогом в дірку, та й зачепився за гвіздок вухами. То він там вуха собі й поотягував. І з того часу всі вовки вухаті.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Розкажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Кавір FM.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: Адже мріти не шкідливо.
1: Не шкідливо.